Obi na asamuso sabiye na mbale ezibe nta. Obi na asamuso sabiye na mbale ezite. Igebe sabiye inele gi inuwo nu Jesu. Igebe sabiye inele gi inuwo nu Jesu. Onye na gero sabiye odida nga odi nga nga nga.